bhakta punamakto mani majun weba punamakto ayama atay bagi naam shundine hari krishna hari krishna hari krishna ma naam tune shuni.